የቴሌቪዥን ኩሰታሽ ከጄ ፕሮግራም ተቆልለን ብቻ ነው አስተይ በእንጨ ሰልዩን ሳንኮንሰርት አም ዶልች ደንላና ባንቺ ቺችቂብ ስለያች ወጣቁ ቺችቂብ ስለያች ያጭ ቺችቂብ ስለያች ያ ፕሮብሌም ቴጉን ቺቻክ ዶ ቴጉን ቺችየክኒ ዶላለን የልያው ዲስያ ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش